0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
1: Tvoji najljubši.
0: Radio 180.

0: Radio
1: 80.
2: Super časi, super glasba.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: Mjav.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal v stran?
6: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske...
7: Točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivno.

0: Radio 1, 80. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v Gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani s brisačami. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Pokrovitelj.
6: Koliko časa pa traja montaža?
7: Manj kot tale pogovor.
6: Imperium-ograje.com.
0: Mixtape Poletja.
7: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
8: Je lepo jutro. Budilka je zdaj upravila svoje delo in nekateri ste že v službi, drugi ste se ravno kar zbudili oziroma ste pri prebujanju. In vam pomagam pri tem, Matjaž Loše, s tvojimi najljubšimi hiti.

Material Girl, ena in edina punca, ki je to priznala v živo. Zdaj pa band, ki je bil ustanovljen leta 1976 v New Yorku, Foreigner pod vodstvom kitarista Mika Jonesa, pa kasneje z močnim vokalom Lua Grahama, ena najbolj uspešnih, ena najboljših rock zasedb na svetu. I want to know what love is.

Ena optimistična, don't give it up, zdaj pa Belinda Carlisle, ki je najprej zaslovela kot članica The Go-Go's, no mi jo bomo slišali v solo izvedbi Heaven is a Place on Earth.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si. Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Pokrovitelj.
9: Kako veš, da je dobra ograja?
10: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
9: In?
10: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
11: Vroče kot poletje leta 88.
12: Radio 1 80.
13: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro voščim. Naj se dan začne tako, kot je treba, z dobro muziko. In tale je o tem, ko si še frišno zaljubljen, ker ne moreš brez nje. Ker še dobro ni šla, pa jo že pogrešaš. Paul Young, Every Time You Go Away.

0: Ustanko. Na Radiu 180.
1: Jutro, čas je za ustanko. A si predstavljate, da bi se zdaj ravno kar zbudili in da je edina skrb, ki jo imate, kaj boste vzeli na plažo? Na katero plažo boste šli? Jaz vem, da morate zdaj biti v službo, ampak temo si predstavljate, da gremo na plažo. Vamos a la playa.

Dobro jutro, tole je Radio 81, Matjaž Loše, se zbujem skupaj z vami, z najboljšo muziko, z največjimi izvajalci in zdaj dobite v eni vse. V eni pesmi vsa velika imena, skoraj da vsa velika imena 80-ih. A jih grem začeti, grem naštevati. Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Daryl Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Ray Charles. Mislim, več kot 40 jih je bilo v tej pesmi. There comes a

0: 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Moto Shop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Champion!
0: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Šef, zdaj je majica, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
5: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
4: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
5: Julči, pica da te kap.
4: A ja, pica, Julči?
5: Ja, čaja.
6: Pica da te kap.
4: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Opozicijske stranke naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti uvrstitvi opozicijskih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank na dnevni red. Predlog povezujejo tudi z afero poslanca njegove stranke Resnica Borisa Mijiča, ki je po mesecu dni molka prav tako stopil pred kamere.
12: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
11: Stranki so bili z obljubo zadovoljni, potem pa je Mič podjetje prepisal na Roka Snežiča in je danes brez dolgov.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
14: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo pretežno jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Velike Lašče 13, Semič 16, Šmarješke Toplice Maribor 17, Ljubljana Ptuj Radovljica Prebold 18, Izola 21 in Branik 24 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj.
15: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Zastoji so na primorski avtocesti od Dragomera in na štajerski avtocesti od Krtine, oba proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča ovira promet v Domžalah v križišču Ljubljanske in Karantanske ceste. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
16: Pokrovitelj.
17: Kolik časa pa traja montaža?
18: Manj kot tale pogovor.
17: Imperium-ograje.com.
19: Tvoj poletni radijski gramofon.
10: Radio 1
19: 80.
9: Ure bila 7, dobro jutro, čas je za Whitesnake. David Coverdale je bil ustanovitelj le njih, potem ko je zapustil Deep Purple in pa s tole čustveno balado so postali ena najbolj prepoznavnih. Is this love?

0: the best na Radiu 1 80.
1: V Simply the best danes ena največjih balad 80-ih. Zdaj, drugi band, ki ni bil ameriški, da je prišel na vrh lestvice Billboard Hot 100 in vse to je nastala kot pomoč prijateljev, ki je imel ljubezenske težave in sporočilo je bilo Listen to your heart, Roxette.

0: Rekli the best.
1: Legenda dneva.
0: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
5: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Upan

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo pretežno jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Velike Lašče 13, Semič 16, Šmarješke Toplice Maribor 17, Ljubljana Ptuj Radovljica Prebold 18, Izola 21 in Branik 24 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Mengeš-Trzin. Prometna nesreča ovira promet tudi v Domžalah, v križišču Ljubljanske in Karantanske ceste. Radar je v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmaru meri proti centru in v Mislinji pri Petrolu. Če bo še kakšen nov nič 82-55. Srečno pot.
10: Pokrovitelj.
11: Kako veš, da je dobra ograja?
12: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
11: In?
12: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
13: Šlape pa muska.
14: Poletje na Radio 1 80.
15: Po lasmih je bilo ura, dobro jutro, zdaj dobite pa za prebojanje eno pop-rock himno o mestu in o radijski kulturi. To je bilo leto 85 z We Build This City.

Cliff Richard, romantično razpoložen. Zdaj pa pride, ja, legenda, ki je imela v genih položen ta talent, ki ga je dobila. Njena mati je bila priznana gospelska pevka Cissy Houston, zdaj že veste, kam grem, ne? Botra, nobena druga kot legendarna Aretha Franklin, kraljica soula, sestrična njena, Dionne Warwick, še ena slavna pevka, to je ona, ja, Whitney Houston.

Matija Bazar, ti Sento, zdaj pa pride Brian May, doktor astrofizike mimo grede. Začel je pisati v 70-ih, potem so valjda Queeni postali Queeni, ampak je študij končal. Doktoriral je leta 2007, si predstavljaš, kapo dol. Zdaj Freddie Mercury mimo grede ima tudi diplomo. On je pa končal grafično oblikovanje, recimo on je tudi narisal ta logotip Queenov. Roger Taylor študiral biologijo in stomatologijo, sprav sem imel zobarja Queeni v svojih vrstah. Skratka, sami talenti in a kind of magic.

0: gostov na Radiu 180 in Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
2: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
11: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
0: Radio 180. Novice.
12: Dobro jutro, želim Darja Štravsisu. Prihaja nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel danes, na vzhodu jutri. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle 35 stopinj, v drugi pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpele celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. V središču Pulja pa je zaradi nestrinjanja glede cen spominkov izbruhnil množičen pretep. 6 nemških turistov je menilo, da je izdelek predrag, ko so jih v trgovini pozvali naj odidejo, pa je prišlo do fizičnega obračuna s 3 hrvaškimi državljani. Tepli so se tudi s predmeti, poškodovali inventar trgovine, spopad pa je nadaljeval se še na ulici. 3 udeleženci so utrpeli lažje poškodbe, policija pa bo zoper vseh 9 oseb vložila obdolžilni predlog zaradi kršitve javnega reda in miru.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Danes zjutraj bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to bo pretežno jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Celje, Lendava 18, Črnomelj, Straža, Maribor 19, Vrhnika, Lipica, Ljubljana 20 in Lucija ter Slovenske Konjice pri 21. Najvišje dnevne temperature bodo med 27 do 33 stopinj.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Trzin-Črnuče. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Radar je v Verdu pri Vrhniki meri proti Borovnici, v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmaru meri proti centru, na gorenjski avtocesti pri nadvozu pri razcepu Koseze meri v B-smeri, v Ljubljani na Litijski cesti pred avtocestnim priključkom meri proti centru. Policijska kontrola je v Trbovljah pri cementarni. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
17: Pokrovitelj.
18: Koliko časa pa traja montaža?
19: Manj kot tale pogovor.
18: Imperium-ograje.com.
0: Soundtrack poletja.
20: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
20: 80.
21: 8 je bila ura, jutro, lep štart dneva vam želim in zdaj dobite Thriller. Še vedno najbolje prodajen album v zgodovini človeštva. Zdaj ocenjuje, da je bilo prodanih med 70 in 100 milijonov izvodov po vsem svetu. Zdaj govorimo o fizičnem albumu, ko so ljudje še šli v trgovino in kupili muziko. Danes je to vse drugače. A sploh še kdo kup fizično CD? Zelo, zelo malo po mojem.

0: Glasbeno kolo na Radiu 180.
1: Dobro jutro, čas je za glasbeno kolo, da ugotovimo, v katero leto gremo danes, da za vas poiščem številko 1.
2: Leto 1988.
1: Zelo uspešnega albuma Histeria, ena balada, ki je prišla do enke. Def Leppard in zgodba o tem, kako lahko ljubezen ugrizne.

Simply Red in Mick Hucknall. No, zdaj pa za vse, ki imate raje morje kot hribe, bo naslednja, ker to je točno tem, o ljudeh morja.

0: Na drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas. Vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Danes jutraj bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to bo pretežno jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Celje, Lendava 18, Črnomelj, Straža, Maribor 19, Vrhnika, Lipica, Ljubljana 20 in Lucija ter Slovenske Konjice pri 21. Najvišje dnevne temperature bodo med 27 do 33 stopinj.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zastoje so na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Trzin-Črnuče. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Radar je v Verdu pri Vrhniki meri proti Borovnici, na gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze meri obe smeri, v Ljubljani na Litijski cesti pred avtocestnim priključkom meri proti centru in policijska kontrola v Trbovljah pri cementarni. Nič 80, 22, 55. Srečno.
8: Pokrovitelj.
15: Kako veš, da je dobra okraja?
16: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
15: In?
16: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
0: Tvoja najpoletna kaseta.
10: Radio 1, 80.
17: Pol devetih je bilo ura jutro. The Flying Pickets so dokazali, da lahko vokalna skupina, brez kitar, brez klavirja, brez bobnov, doseže lahko številko 1.

You can leave your hat on. Ok, dajmo se zrihtati, gremo v službo, oziroma upam, da ste že tam. Zdaj pa, odkje ime Bee Gees, ki bo zdaj naslednji? Zdaj, kot otrok so nastopali v Avstraliji in radijski voditelj Bill Gates mu je bilo ime. Ne zdaj ta od Microsofta, pa prav tako je bilo radijskemu voditelju ime. Pa en dirkač je bil takrat Bill Good, sta skrajšala prvotno ime, zato ker v začetku so bili The Brothers Gibb. In so to skrajšali v BG, torej kratica oziroma začetnica tega benda. In potem se je na koncu iz BG spremenilo v Bee Gees. Hecna zgodba, ampak top pesem.

Srebrna krila na 80, ki zdaj pa pride Robert Palmer, ki je bil hecno v zasebnem življenju, tak precej miren človek, ni bil veliko, nobenega škandala, vsake tok pa je moral promovirati svojo glasbo in to je bilo to. On je drugače živel mirno, umaknjeno življenje na sončnih Bahamih. Jaz bi tudi.

0: Ekstra sreda v Sparu.
1: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
0: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
5: Barvanje-oznacb.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti ustavitvi preiskovalnih komisij. Svoboda, SD in Levica naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti ustavitvi preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvoznem financiranju strank na dnevni red.

0: Umerno segrevanje so preprečili z zagonom hladilnih stolpov. V elektrarni pravijo, da se razmeram sproti prilagajajo, saj je pretok Save zaradi pomankanja padavin še vedno nizek. Če bi bili prihodni vročinski valovi hujši in daljši, bi po potrebi zmanjšali ali celo zaustavili moč reaktorja.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Danes zjutraj bo v notranjosti države še nekaj oblačnosti, popodne bo pretežno jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje, Celje 20, Slovenj Gradec 21, Šentjernej, Ljubljana, Ptuj 22, Maribor, Semič 23 in pa Izola 24 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33.
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zastoji so na primorski avtocesti v Besmeri, v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Trzin-Črnuče. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Radar v Škatli je na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pred predorom Dekanji, meri proti Kopru, in v Ljubljani na Litijski cesti pred avtocestnim priključkom, meri proti centru. Kontrola tovornih vozil s tehtanjem je v Šentjurju pri Celju, pri Petrolu in policijska kontrola v Medvodah pri Šparu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Pokrovitelj.
6: Koliko časa pa traja montaža?
7: Manj kot tale pogovor.
6: Imperium-ograje.com
8: Walkman za sproščene dni poletja.
9: Radio 1 80.
10: 9 je bila ura, dobro jutro, lep dan želim. Zdaj, če bi bila Radio 1 80 potovalna agencija, bi vam zdaj predlagal akcijo Last Minute. Ali pa dajmo reči kar popolnoma brezplačno. Za dve osebi, all inclusive, Puerto Rico. Letimo z Vaja con Dios.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: James Brown bo danes v najboljšem paru, ki se ga je prijelo več vzdevkov tekom njegove kariere. Bil je Butter Soula, bil je gospod Dinamit, bil je tudi najbolj delovni človek v show biznisu. Tukaj je njegova največja. Living in America.

0: Gera pa, čeprav je bil original izdan leta 76, v 80-ih nov val priljubljenosti, ko je z živimi nastopi pa z raznimi remiksi postal in ostal še vedno legenda.
1: Najboljši bar
2: na 80-ki.

0: Požuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Da te kap!
6: Od Julči!
7: Nič 70, 551, 200.
8: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
9: Oh!
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Danes zjutraj bo v notranjosti države še nekaj oblačnosti, popoldne bo pretežno jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje, Celje 20, Slovenj Gradec 21, Šentjernej, Ljubljana, Ptuj 22, Maribor, Semič 23 in pa Izola 24 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Radar je v Hrastniku pri Petrolu, na Brezovici pri Ljubljani pri gasilskem domu in na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu med priključkoma Šiška in Podotik meri proti Kosezam. Policijska kontrola je v Medvodah pri Šparu.
15: Pokrovitelj.
16: Kako veš, da je dobra okraja?
17: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
16: In?
17: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
14: Izklopi klimo,
18: vklopi Radio 1
14: 80-ta
16: in uživaj poletje.
19: Pol desetih je bilo ura, lep dan ti želim. Jeff Lynne, ki ga bomo zdaj slišali, je večkrat odkrito povedal, da je bil glavni motiv za ustanovitev benda Electric Light Orchestra to, da vzamejo tisto, kar so Beatles naredili pri pesmi Strawberry Fields Forever ali pa I'm the Walrus in to, da naredijo iz tega svoj slog in so tudi naredili. Rock and roll is king.

0: Sandra na 80, ki z Marijo Magdaleno, zdaj pa pride on. Njegov oče, Rodolfo, je bil gradbeni delavc. Občasno je tudi slikal in svojemu sinu je dal ime po grškemu bogu ljubezni. Strastni navijač torinskega nogometnega kluba Juventus je tukaj. Ime mu je Eros Ramazzotti.
1: Nata ai bordi di periferia.

0: Boš poti dela, DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
11: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
3: Radio 180. Novice.
12: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Gašenje požarov v jugozahodni Franciji in Španiji ogroža prihajajoči vročinski val. Požar se je Bordeauxu približal na 15 kilometrov, predsednik Macron pa je razmere označil za najhujše od druge svetovne vojne. K evakuaciji je bilo doslej prisiljenih več 100 tisoč ljudi v obeh državah. V Španiji se gasilci poleg požarov zahodno od Madrida spopadajo tudi z neeksplodiranim strelivom iz državljanske vojne, ki ga skriva zemlja. Ekonomist Matej Lahovnik pa opozarja, da bo gibanje cen goriv pri nas še naprej odvisno predvsem od razmer v Hormuški ožini na Bližnjem vzhodu. Ker se regulirane cene oblikujejo na podlagi daljšega obdobja, se morebiten padec nafte na trgih pri nas ne pozna takoj, bi jih pa lahko že en sam incident znova dvignil. Lahovnik je za kolege s Pop TV še povedal, da podpira vladno začasno znižanje dajatev na goriva, opozarja, da ima Slovenija zaradi proračunskega primankljaja omejen prostor za nadaljne ukrepe.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako le ti?
13: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
15: Ja, sonce ostaja z nami tudi danes, čaka nas pretežno jasen dan. Nekaj osvežitve bo prinesel veter vzhodnih smeri, sicer pa bo popoldne termometer pokazal med 27 in 33 stopinjami.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190
15: in 30 stopinjami.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona

0: Tajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in Paracepom za Dobrova. Radarji, prvi na cesti se novo Brestanica meri v smeri Krškega, potem v Logacu pri industrijski coni merijo proti avtocesti, pa na Brezovici pri Ljubljani ga imamo pri gasilskem domu in pa še eden na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu med priključkoma Šiška in Podotik meri proti Koseza. To bi bilo zaenkrat vse, če bi karkoli dodali, pa vedno dobrodošli na brezplačno številko 080 22 55. Srečno!
1: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Kul družba.
4: Kul služba.
3: In Sanja Brezočnik.
5: Na Radiu 1. 80.
0: Je dobro jutro ali pa dober dan, kakor želite. Ura je bila 10 in pred nami je še en poletni torek. Ne glede na to, ali ste že v pisarni, ali ste na cesti, ali ste na dopustu, upam da, ali pa si šele kuhate prvo kavico, lepo, da ste z mano, sem zelo vesela. Začenjamo zdaj z eno najbolj ikoničnih filmskih pesmi vseh časov. Iz filma Dirty Dancing zdaj prihajata Bill Medley in pa Jennifer Warnes. I've had the time of my life.

Glenn Medeiros si konec 80-ih za Nothing's Gonna Change My Love For You poskrbel za eno največjih romantičnih uspešnic 80-ih. Takrat so se v bistvu pesmi veliko krat tudi komu posvetile, ampak Glenn v bistvu te sicer ni, zato ker to ni bila njegova avtorska pesem, je bila pa odskočna deska. Z njo je namreč kot 16-letni mulc zmagal na havajskem radijskem tekmovanju, talento in ostalo lahko rečemo, da je zgodovina. Je lepo je, da nas glasba še danes v trenutku odpelje nazaj. V poletje, na kolo, na morje ali pa na prvi ples ali pa samo v kakšen večer, ko se nam nikamor ne mudi. Ostajamo tukaj in zdaj, še ena pesem, ob kateri je marsikdo začel migati z glavo ali zaradi ritma ali pa obžalovanja.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Champion!
4: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si. Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Ja, dan bo kot naročen za poletne načrte. Večinoma bo sončno, tu in tam bo zapihal rahel veter v vzhodnih smeri, temperature pa se bodo pospele od prijetnih 27 pa vse do vročih 33 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, še vedno imamo popolno zaporo zaradi prometne nesreče na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Palesce, Bled. Tudi dva radarja, prvi je na cesti Senovo Brestanica meri v smeri Krškega in pa še enega ste opazili v Logatcu pri industrijski coni čaka, meri pa proti avtocesti. To bi bilo za enkrat vse. Srečno pot.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Kul družba.
16: Kul služba.
15: In Sanja Brezošnik.
17: Na Radiu 1 80.
8: Če ste danes ostali z levo nogo, naj vas potolažim, da me je po noči v stopalo pičil komar in si lahko predstavljate, ne, kako luštan je danes vsak moj korak. Poletje je sicer super, ampak tale golazen s komarji je pa izjemno zoprna. Ampak važno, da imamo mi fajn glasbo, pa pol tudi na komarje pozabimo.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

0: 10 in pa 43 minut je ura, Sanja Brezočnik, sem vaša torkova družba. Ni ravno četrtek, ampak glede vsaj ponedeljek ni, a ne? In imam tokrat tudi za vaš eno lepo nagrado. Pojedino v gostilni Maček, kjer slovijo po najboljšem pohanem piščancu. In iz prve roke lahko to tudi potrdim. Jaz obožujem pohano in res so majstri. Imajo tudi eno tako zelo specialno zadevo in to je XXL piščanec za 4 osebe. To je, dragi moji, skoraj 2 kg mesa. In če greste 4, jaz sem prepričana, da boste kakšen kos 2-3 še domov odnesli, ker tega je res veliko. Tako da kar pogumno SMS, dejte se mi javiti na 030-200-500, ne bo vam žal.
1: Na drugi kavi je z nami tudi
2: lačni Maček Tereši. Mjav! Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

0: Ekstra sreda v Sparu.
1: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
0: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Trenutek za fotografijo se je za 70-letnega nemškega pohodnika v Julijskih Alpah spremenil v tragedijo. Pohodnik je na robu grape izgubil ravnotežje, zdrsnil 30 metrov globoko in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Pohodnik je bil primerno opremljen. Policisti ob tem opozarjajo, da se razmere v gorah še vedno nevarne. Pred odhodom v gore se pozanimajte o trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemajte preudarne odločitve. Donald Trump bo danes v Beli hiši sprejel izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja. Govorila bosta predvsem o vojni z Iranom, razmerah v Libanonu in ameriško-izraelskem sodelovanju. Srečanje prihaja v času opaznih nesoglasij med voditeljema. Netanjahu se bo v Washingtonu udeležil tudi pogreba senatorja Lindseya Grahama.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Poletje se ne da. Danes bo pretežno sončno, občasno bo zapihal veter z vzhoda, vročine pa ne bo manjkalo. Od 27 pa vse do 33 stopinj, potem jutri zelo podobno, v četrtek in petek pa bo prevladovalo precej jasno in pa tudi vsak dan bolj vroče vreme, kar pomeni, da je pred nami znova vročinski val.
9: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zaradi okvare vozila imamo zaprt vozni pas gorenjske avtoceste A2 v delovni zapori med priključkoma Kranu vzhod in zahod, previdno tudi tam torej, in pa predmet na vozišču ovira promet na gorenjske avtocesti A2 proti Ljubljani pred izvozom Lesce. In pa še vedno zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, potem na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, pa tudi nekaj malega zastoja na cesti Lesce Bled. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročate, če karkoli opazite, pa vedno dobrodošli na brezplačni številki nič 80 22 55. Srečno!
5: Pokrovitelj!
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
5: In tvoja najboljša družba
0: Sanja Brezuš.
8: Ura je bila 11, mi pa nadaljujemo v družbi največjih uspešnic 80-ih. In ko je Cindy Lauper leta 84 izdala Time After Time, verjetno ni niti slutila, da bo pesem postala ena najbolj prirejanih balad vseh časov. Posneli so jo džazisti, rock glasbeniki, pop izvajalci, ampak originali pa seveda nekaj posebnega. Naj vas popelje nazaj, ali pa samo polepša ta poletni torek.

Ja, če obstaja pesem, ki jo prepoznamo po prvih nekaj tonih, je to zagotovo I Want To Break Free. Queenie so z njo leta 84 že osvojili svet. Video spot, v katerem so člani skupine parodirali britansko nadaljevanko in se pojavili v ženskih vlogah, pa je v bistvu postal ena najbolj nepozabnih glasbenih zgodb. Pa ne samo 80-ih, ampak nasploh. Na Radio 1 80-a ostajamo zdaj v tistem brezkrvnem poletnem občutku. Če ste na poti, ali ste v službi, ali pa nekje že na dopustu, ne bo tale pesem vaš opomnik. Tak mali opomnik, da si je dobro vzeti trenutek zase. Tole so Cool and the Gang in pa Cherish.

0: Nova indijska restauracija v BTC-ju Namaste Corner združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si
10: Sonce ostaja z nami tudi danes, čaka nas pretežno jasen dan, sicer nekaj osvežitve, ki bo prinesel veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo termometer pokazal med 27 in 33 stopinjami, tudi jutri bo zelo podobno, potem v četrtek in petek bo pa prevladovalo precej jasno in pa tudi vsak dan bolj vroče vreme, tako da v bistvu lahko povem, da je pred nami vročinski val.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Eno vestilo najprej in sicer, da je ponovno odprta cesta Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Posledice prometne nesreče so odstranili. Sicer pa predmet na vozišču še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Dobruška vas in pa seveda zastoji. Na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, potem na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro, pa tudi med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, pa na cestah Šmarje Dragonja, Lucija Izola in pa Lesce Bled. Radar je prvi v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto, pa v Mislini nasproti Petrola in v Ivankovcih pri Ormožu čaka na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Opodnevi
15: in Sanja Brezovšnik.
14: Na Radiu 1 80.
10: Včasih za občutek dopusta sploh ne rabimo kufra, kovčka, je dovolj samo ena pesem in če obstaja skladba, ki v trenutku pričara vonj po morju, italijanskih ulicah in pa večerih na obali, je to zagotovo L'Italiano. Toto Cutugno jo je napisal kot poklon Italiji in pa Italijanom, no danes pa je v bistvu znamo zapeti tudi tisti, ki ne govorimo niti besedice italijansko. Refren je preprosto postal del glasbene zgodovine.

0: Kenny Loggins in pa Danger Zone. Dobro dan, dobrodošli na 80, ki sanja brez očnih, sem z vami v tem letorku. Poletje je fajn tudi zato, ker čeprav smo šele na začetku tedna, je zelo lušno. Imamo sonce, imamo vročino in to je tako nostalgično vreme, ki nas spomni na vse vragulije, ki smo jih počeli med počitnicami kot mulci nekoč, ampak nič zato še jih bomo, leta so itak samo številka. Na Radio 81 vso poletje delimo karte za Terme Paradiso Dobova pri Brežicah. Tudi danes bom izžrebala nekoga, ki prejme dve celodnevni karti. Pravila igre so pa sledeča. To je tolk zapleteno zdele, da se ne hecam se. Vedno, ko slišite hit iz 80-ih, kar pri nas ni težko, bi rekla, a ne, pošljete SMS na nič 30 200 500 in potem samo počakate, da vas jaz pokličem iz ene take čudne dolge številke, tako da ne se me ustrašiti. Torej, SMS na nič 30 200 500 in naj se vaša poletna dogodivščina začne zdaj.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno svežitev na Radio 81 in Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: vsak delovnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Besnenje nad zaprtjem primorske avtoceste zaradi svinskih polovic je doseglo svoje. Potem, ko se je pri Postojni prevrnil tovornjak z 22 tonami mesa, je bila avtocesta proti Ljubljani zaprta 11 ur. Razlog? Zaradi tovora bi na kraj morala veterinarska inšpekcija, a se na postojnski enoti kar 6 ur ni nihče odzval na klice številke 112. Po poročanju TV Slovenija so zdaj 4 tam zaposleni prejeli opozorila pred odpovedjo. Med drugimi očitajo, da so klice preusmerjali na odzivnik, ne da bi preverili, kdo ali zakaj kliče. Vstop v Benetke pa je zopet brezplačen. Mestne oblasti so začasno ukinile zaračunavanje dnevne vstopnine za turiste, ki so jo pobirali v glavni sezoni. Ukrep, ki je bil v osnovi namenjen zmanjševanju gneče, bi seveda moral biti tudi dober za občinsko blagajno, a je razočaral. Letos je vstopnino plačalo 70 tisoč ljudi manj kot lani, predvsem ker se številni turisti pred obiskom pozanimajo o izjemah in se plačilu izognejo.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Še en lušten poletni dan je pred nami, pretežno sončno bo danes, občasno bo zapihal veter z vzhoda, vročine pa nam ne bo manjkalo, vse do 33 stopinj danes, tudi jutri zelo podobno, v četrtek in petek pa bo prevladovalo precej jasno in pa vsak dan bolj vroče vreme, tako da je pred nami zopet vročinski val.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Še vedno tudi nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko in pa v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Pa na Štajerski avtocesti A1 zastoje obe smeri med Ramljem in Slovenskimi avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko in pa v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Pa na Štajerski avtocesti A1 zastoje obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, tudi proti Ljubljani med Domžalami in razcepom za

0: varen pristan, Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Kul družba.
2: Kul služba.
1: In Sanja Brezočnik.
3: Na Radiu 1.80.
1: Ja, če pogledamo vremensko napoved, ne, nas v prihodnjih dneh čaka pravi vročinski val, zato bi marsikdo z veseljem naročil kakšno osvežilno poletno ploho. Dokler dež ostaja samo želja, pa ga bomo priklicali vsaj z glasbo. Jermaine Jackson in Pia Zadora sta že leta 84 zapela uspešnico z zelo zgovornim naslovom When the rain begins to fall.

0: Marija McKee, Show Me Heaven, točno 16 minut čez 12. ura in temo se mi loti, če mal fuzbala.
1: Radio 1, 80.
2: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
0: Najboljši slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva tudi uradno zaključil svojo sodniško pot. Za sabo pušča izjemno kariero. Postal je prvi Slovenec, ki je sodil finale svetovnega prvenstva. Predtem pa je vodil tudi finale Lige prvakov in ob tem si prislužil tudi naziv najboljšega nogometnega sodnika na svetu. Jaz se mi sploh zavedamo, kaj to pomeni. To je dosežek, na katerega smo lahko ponosni vsi, celotna Slovenija. Sicer pa si je Slavko prislužil tudi naziv najbolj seksi sodnika. Ženske po celem svetu so ponorele za njim. Na Facebooku, Instagramu, TikToku, ne vem, povsod, kjer je mogoče, snemajo videe, komentirajo njegove fotografije in pravijo, da so prvič v življenju gledali nogomet za zanimanje in da jim Slavko lahko da katerikoli karton želi. Tako da jaz bi rekla, no, da tokrat največje trofeje pa le niso odnesli Španci, ampak Slavkotova žena.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Koliko časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Ja, tudi danes nas čaka lušten dan, pretežno jasno bo, nekaj osvežitve sicer bo prinesel vetru vzhodnih smeri, popovdne pa bo termometer pokazal med 27 in 33 stopinjami, jutri podobno, v četrtek in petek pa v bistvu vsak dan bolj vroče, tako da je pred nami zopet vročinski val.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
7: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt tudi vozni pas Štajerske avtoceste proti Hočam na izvozu Maribor Jug. Pred nesrečo je nastal zastoj. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko in pa v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Pa na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Šmarje, Dragonja, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar čaka v Štorah pri železniški postaji in pa na Stojalu v Gorenji vasi meri proti Škofji Loki. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
2: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Tam je
11: Sanja Brezočnik.
0: Na Radio 1 80.
7: Nekatere pesmi so ustvarjene za ples, druge pa zato, da ostanejo z nami zaradi besedila. Man in the Mirror je ena takšnih. Michael Jackson je z njo sporočil nekaj zelo preprostega. Če želi spremeniti svet, začni pri sebi.

0: Prosim.
1: Živjo, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
0: Ja.
1: Branka, kako ste?
0: V redu, v redu. Kuham kosilo.
1: Kosilo, kaj bo dobrega danes?
0: Makaron pa poljuka.
1: Pa poljuka, makaron flajš.
0: Ja, tako.
1: Ja, super to. To imajo tudi otroc radio. Imate še kakšne mehne prebajti?
0: Ne še, čakamo še.
1: A, še čakate, lušno.
0: Ja.
1: Naš Branka, jaz vas kličem zato, ker imam za vas XXL piščanca v gostilni Maček.
0: Ja, lepo, lepo. To je pa presenečenje.
1: No, super, pa sva zrihtale že takoj na začetku tale teden, ha?
0: Tako, tako.
1: Kaj še lepo, ja. Vse do petka, ne?
0: Ja.
1: Tako, evo, to je to, zrihtano, lepo se mejte še naprej, pa dober tek, ko bo kosilo končano.
0: Hvala lepa.
1: Čau.
0: Lepo.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček Tereši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pisa, da te kap!
5: Od Jurči!
3: Nič 70, 551, 200.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zjutraj je bil v prometni nesreči na Tolminskem udeležen avtobus. Po prvih podatkih je vozil med Tolminom in Kobaridom in v blagem levem ovinku blizu odcepa za Kamno zapeljal z ceste. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnikov. Voznik in ena potnica sta se huje poškodovala in sta jo v ljubljanski klinični center odpeljala helikopterja. Še 4 lažje poškodovane so z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico. Razlog za nesrečo še preiskujejo. Ogromen gozdni požar, ki ogroža francosko mesto Bordeaux, pa se mu je približal na 15 kilometrov. Čez noč se sicer ni širil, a oblasti ostajajo pripravljene na evakuacijo vseh 270 tisoč prebivalcev mesta. Gasilci namreč pričakujejo, da bo nov vročinski val že danes močno otežil gašenje, saj ga bo spremljal močan veter. Požar, ki divja že več kot teden dni, je do zdaj uničil čez 40 tisoč hektarjev zemlje in z domov pregnal 220 tisoč ljudi.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
14: Poletje se ne da, sonce ostaja z nami tudi danes, pred nami je pretežno jasen dan. Nekaj osvežitve bo prinesel veter vzhodnih smeri, sicer pa se bo termometer popoldne dvignil med 27 in 33 stopinj. Jutri zelo podobno, potem četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in pa tudi vsak dan bolj vroče vreme. Tako da konec tedna vročinski val.
15: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Ja, takole imamo zastoje, kaj pa drugega. Na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko in pa v obe smeri predelovno zaporo pri Postojni. Potem na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljom in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Palesce, Bled. Radar čaka v Štorah pri železniški postaji, še enega pa imamo v Lipovcih pri Murski Soboti pri krožišču. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
2: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Zvanje
16: Sanja Brezočni
0: na Radio 1
15: 80.
14: Ura je bila ena, ne pozabite, da vas na 80-ki vso poletje ne hladimo samo s hiti naše mladosti, ampak tudi s kartami za Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. SMS na nič 30 200 500, kaj pa veš, mogoče pa danes pokličem prav tebe.

0: 15 minut čez ena ura, mi pa se zdaj le potopimo nazaj v čas, ko smo bili obsedeni s Kylie Minogue.
1: Radio 1, 80.
2: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
0: Na današnji dan, 28. julija, je leta 87 Kylie Minogue v Avstraliji izdala svojo prvo uspešnico The Locomotion. Zanimivo je, da se je v bistvu vse skupaj začelo precej spontano. Pesem je najprej zapela na dobrodelni prireditvi skupaj za igralsko zasedbo priljubljene serije Neighbors, o kateri je takrat tudi zaigrala. In odziv občinstva je bil tako velik, da so pesem posneli potem še kot singel. In takrat je zasedla prvo mesto v Avstraliji, no Kylie pa je kmalo zatem podpisala pogodbo za britansko založbo in ostalo je, kot radi rečemo, samo še glasbena zgodovina.

0: Istra sreda v Sparu.
1: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
0: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
4: Pred nami je super poletni dan, pretežno jasno bo, nekaj osvežitve iz strani vetra z vzhodnih smeri. Popoldne pa temperature vse do 33 stopinj, tudi jutri bo podobno. Potem v četrtek vedno bolj vroče, vedno bolj sončno, tako da pričakujemo zopet znova nov vročinski val.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
4: Brez zastojev ne gre, sploh pa ne poleti na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, pa potem še proti Ljubljani med priključkom Ljubljana Šentjakob in razcepom Zadobrova. Nekaj zastojev pa tudi na cesti Lesce-Bled. Imamo tudi dva radarja. Prvi je v Krškem pri gasilski postaji čaka in pa v Lipovcih pri Murski Soboti pri krožišču. To bi bilo za enkrat tudi vse, pa srečno.
5: Pokrovitelj.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Radio 1 80
7: in Sanja Brezočnik.
4: Po 2 ura in čez par minut pokličem nekoga, ki ga bom poslala v Terme Paradiso. Častimo 2 celodnevni karti za ohladitev in osvežitev, pa še preden pridete do tja hit iz 80-ih. Tole je Eros Ramazzotti.

0: Sonce, morje, plaža in...
1: Poletna osvežitev na Radio 180. Ja, halo, živijo Ksenija, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 180.
2: Živja.
1: Kje sem vas ujela?
2: V službi.
1: V službi ste, a vas motim?
2: Ne, vredbe.
1: Ne, se imate caj, če ste na šihtu, a ne? Vama poklepetali, povejte mi, Ksenija, kako kaj preživljate poletje?
2: Ja, malo na morju, malo doma na bazenu.
1: O, super. A imate doma bazen?
2: Tudi, ja.
1: Tudi? Oh, pridem na počitance, pridem.
2: Pomoč.
1: A veste kaj, jaz vas tudi kličem zaradi ene take zelo lušne stvari. Najbrž za vas imam 2 celodnevni karti za Terme Paradiso.
2: Odlično, super.
1: Koga boste vzeli seboj?
2: Sina pa hčerko.
1: O, super, boste imeli en tak lušten dan zase, a ne?
2: Ja, zdi super.
1: A imate počitance zdaj, še hodite v šolo?
2: Sin hodi v šolo, hčerka je povrceno.
1: Ste še mehno, tako da ima bo kar fajn, ha? Maj ja. Fulenih tobogano vodnih igral, vi se te pa malo odpočila.
2: Odlično, super, najlepše hvala.
1: Malenko, Senja, lepo se imejte.
2: Enako, dijo.
0: Bolje vroče, bolj prija.
3: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
0: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: šlo vše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Mile!
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
11: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranke Svoboda, Levica in SD vlagajo predlog za razrešitev predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti dnevnima redoma sej in s tem blokira ustanovitev preiskovalnih komisij o aferi Black Cube ter o domnevnem obvodnem financiranju strank. Da je Stevanovič kršil ustavo, so potrdili 4 ustavni pravniki. Kot menijo, mora biti preiskovalna komisija ustanovljena, če to zahteva najmanj tretjina poslancev. Za razrešitev to bi jih sicer moralo glasovati 46. Nedeljski strelski napad v ameriškem Seattlu pa je bil verjetno obračun med dvema uličnima tolpama. Streli so odjeknili na priljubljenem kulinaričnem festivalu v parku pod znamenitim stolpom Space Needle. Umrli so 3 ljudje, tudi 2-letni fant, še najmanj 4 so bili poškodovani. Po ugotovitvah policije so bili vpleteni najmanj 3 strelci, 15-letnik, ki je v priporu, 19-letnik, ki je umrl na kraju, ter še en neznan osumljenec.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Je sončno in vroče bo tudi danes, popoldne je sicer nekaj vetra vzhodnih smeri, to da malo osveži, ampak termometer bo pokazal vse do 33 stopinj. Jutri podobno, potem pa se pripravljamo na vročinski val.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in pa na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa en radar v Krškem pri gasilskem domu in to bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
0: Radio 1 80.
2: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
15: Ura je bila 2 in veseli me, da ta poletni torek preživljate z mano. Radio ima eno tako zelo posebno moč, da ne glede na to, kje ste, vas lahko ena sama pesem v trenutku odpelje v nek drug čas. In naslednje je kot ustvarjena za to Radio Gaga. Ni le ena velikih uspešnih skupine Queen, ampak tudi poklon radio. Roger Taylor jo je napisal v času, ko so mnogi napovedovali, da bo radio izgubil svoj pomen, da ga bo prehitela televizija in slika. No, ampak 40 letja pozneje smo še vedno tukaj in še vedno vrtimo največje hite iz 80-ih.

Cindy Lauper, Girl Just Wanna Have Fun. Ja, s tem hitom je pa naredila nekaj, kar uspe samo redkim hitom. Tudi več kot 40 letja pozneje poslušalcem nariše nasmeh na obrazi in mogoče je pa tudi tono čarti glasbe 80-ih, da ni pomembno, aj torek, ali je petek, ali imamo dopust, dobra pesem vedno najde pravi trenutek. Naslednja je povsem druga zgodba sicer, malo bolj umirjena, ampak nič manj legendarna. Dionne Warwick je tole in pa Heartbreaker.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Ja, takole, čudovit, krasen, vroč, predvsem torek je pred nami. Jasno bo, nekaj osvežitve bo prinesel vetro vzhodnih smeri, sicer pa popoldne. Termometri kar visoko, od 27 pa tja do 33 stopinj. Jutri bo podobno, v četrtek in petek pa bo prevladovalo precej jasno in pa vsak dan tudi bolj vroče vreme. Tako da, vikend, ki je pred nami, oziroma še prej, nas čaka vročinski val.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
3: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, približno 20 minut zamude, in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, tam zamude 15 minut, proti Ljubljani pa zastoj med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom, tam pa približno 5 minut zamude. To bi bilo zaenkrat vse, o radarjih in kontrolah ne poročate, če pa karkoli opazite, pa vedno dobrodošli na telefonsko številko brezplačno, seveda, nič 80 22 55. 50. Srečno!
7: Z vami je
8: Sanja Brezočnik
7: na Radio 1 80-a.
3: Ja, skoraj smo že na koncu službe, držim pesti, da gre hitro mimo vas, sicer pa poletje itak en sam dopust. Sploh, če so šefi na dopustu. Ha, dejte izkoristiti.

Ekole, pa smo prišli do konca današnjega druženja. Čez par minut me v etru zamenja popoldanski voditelj Igor Kukovec. Sanje brezočnih se poslavljam do jutri do 10. do povdne. Glasba seveda ostaja najboljša, vi pa tudi ustanite fajn, spočite se, zato da bomo jutri lahko ponovili vajo, ne? Budilka pa šiht pa tako naprej, ampak poletje je. Dnevi so dolgi, tako da jih le izkoristite in si privoščite pa tudi kaj za dušo. Danijel je tole in pa Julija.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
6: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Celjski kriminalisti so podali ovadbe za lažno prijavo večmilijonske škode. 5 pravnih in 7 fizičnih oseb iz Savinjske doline sumijo, da so lažno prijavile škodo po katastrofalnih poplavah avgusta leta 2023. Škoda naj bi znašala več kot 2 milijona evrov. Pristojno ministrstvo jim je sicer izplačalo le 10% predplačilo. Zbranimi dokazi so jih kriminalisti ovadili 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in po narejanja listin. Ne samo na japonskem, tla so se zatresla tudi v Posavju. Seizmografi Agencije za okolje so ob 12. uri in 21 minut zabeležili potresni sunek, sicer magnitude le 1,7, 3 km severno od Radeč. Kot so zapisali, potres ni presegel 4. stopnje po evropski potresni lestvici, čutili pa so ga prebivalci na območju med Trbovljami in Radečami.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
14: Dobar dan, danes čez dan in tudi jutri bo večinoma jasno. Postopno bo tudi bolj vroče, današnje temperature se gibljajo med 27 in 33 stopinj.
15: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Radar je na lokah v Tuhinju previdno v obe smeri.
2: 3 ob 3 na Radio 1 80.
14: Dobar dan, lepo pozdravljeni, lepo povdan želim. Nekaj malega čez 15 je in rubrika 3 ob 3 je na vrsti. Igor Kukovec sem vaša popodanska družba. Začeli pa bomo v letu 1943, ko se je rodil klaviaturist, tudi back vokalist Richard Wright. Delo je pri zasedbi Pink Floyd tam ob njihovih začetkih. Sicer je Wright že pokojni. Leta 2008 je 15. septembra zaradi raka pri starosti 65 let umrl. In seveda zdaj zavrtim tudi nekaj od Pink Floydov in to je pesem Wish You Were Here.

Zdaj le gremo pa k eni legendi, ki je pa umrla na današnji dan, leta 2021 pri starosti 72 let, se je poslovil ameriški glasbenik basist Dusty Hill. Leta 1968 sta on in pa bobnar Frank Beard, ki je zanimivo edini brez brade bil v tej zasedbi, piše se pa ravno brada, se združila s kitaristom Billom Gibbonsom in tako so nastali ZZ Top. V svoji karieri izdali 15 studijskih albumov, več kot 50 milijonov plošč so po vsem svetu prodali.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1951. Na današnji dan je bil rojen ameriški studijski bas-kitarist T.M. Stevens. On je snemal pa tudi bil na koncertih in na turnejah za ogromno rock in R&B, pa tudi pop zvezdnikov. Recimo, če omenim Jamesa Browna, Cyndi Lauper je veliko sodeloval s Tino Turner, z Billyem Joelom in tudi z Joe Cockerjem. Je pa Stevens že pokojni 10. marca dve leti nazaj je umrl pri starosti 72 let. No in prele sem omenil, da je sodeloval tudi z Joe Cockerjem in Joe-a zdajle slišimo v skladbi Shelter Me.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80 ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Dobar dan, danes čez dan in tudi jutri bo večinoma jasno. Postopno bo tudi bolj vroče, današnje temperature se gibljajo med 27 in 33 stopinj.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Radar je na lokah v Tuhinju previdno v obe smeri.
9: Ruzak pa štopat na morje.
8: Radio 1 80.
7: Lep dan, lep pozdrav, tole je Radio 1 80. Upam, da ste čudovito v temle torku 28. Mi gremo zdaj z Roxette naprej. Ena taka zelo lušna balada. It must have been love. Če imate kje svojo boljšo polovico, ali pa če ste ženska slabšo, jo lepo ljubite zdajle, ali pa vsaj objemite, ali pa vsaj lepo pogledajte. O, romantika na višku.

George Michael in odlična Freedom 90. Ko gremo mi do Malcolma Holmesa, danes praznuje 66. rojstni dan, je pa član skupine originalni bobnar tudi Orchestral Maneuvers in the Dark oziroma OMD. Mogoče ena zanimivost, kar se njega tiče, leta 2013 so imeli OMD koncert v Danforth Music Hall v Torontu v Kanadi in srčni zastoj je doživel Holmes na tistem koncertu. Za več kot 3 minute se mu je ustavilo srce, ampak sreči je bilo na koncertu tudi zdravstveno osebje, ki ga je uspelo spraviti k sebi in odpeljati v bolnišnico. Skupina je bila čist obupana, mislili so, da je umrl, ampak sreči se to ni zgodilo. Evo, danes pa praznuje rojstni dan. Bravo! In dajmo praznovati z njim in skladbo Sailing on Seven Seas.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
9: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
10: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoboda, Levica in SD zahtevajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot glavni razlog so navedli blokado dveh sej, na katerih so želeli ustanoviti preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in o domnevnem financiranju političnih strank. Stevanovič je takrat skupaj z opozicijo glasoval proti dnevnemu redu sej, s čimer sta odpadli. Očitajo mu, da je s tem kršil ustavo, ki določa, da mora državni zbor ustanoviti preiskovalno komisijo, če jo zahteva najmanj tretjina poslancev. Na vse večje težave evropskih avtomobilskih proizvajalcev niso imune niti zaželjene luksuzne znamke. Porsche je napovedal, da bo za zmanjšanje stroškov do leta 2035 zamrznil plače in ukinil skoraj 9000 delovnih mest. To naj bi sicer večinoma dosegal z upokojitvami. Tako kot ostale znamke skupine Volkswagen so močno precenili povpraševanje evropejcev po električnih avtomobilih in konkurenčnost kitajskih modelov.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
17: Dobar dan danes, čez dan in tudi jutri bo večinoma jasno. Postopno bo tudi bolj vroče. Današnje temperature se gibljajo med 27 in 33 stopinj.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Radar je na lokah v Tuhinju previdno v obe smeri.
18: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1.
1: 80.
19: Lepo zdrav in lepo povdan, Radio 1. 80. Je to Igor Kukovec, vaša popodanska družba. Mečkan čez 16. se zopet vračamo glasbi. Stevie Čudež je z nami in čudežno bo čivkal I just call to say I love you.

Bruce Springsteen Tougher Than The Rest. Gremo k eni 50-letni Major Lynn iz Nizozemske. Pred desetletjem je začela z gibanjem tako imenovanih majhnih hiš. V eni izmed njih, ki meri slabih 24 kvadratov, stanuje tudi sama. Pravi, da ima tam vse, kar potrebuje, da iz nje se ne bi izselila, če tudi bi zadela na loteriji. Ja, seveda, to pa pravi zato, ker še ni zadela.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81-a
2: te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 81-a
0: s termami Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
5: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Pisa, da te kap!
9: Od Julči!
10: Nič 70, 551, 200.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Konverta, pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Dobar dan, danes čez dan in tudi jutri bo večinoma jasno. Postopno bo tudi bolj vroče, današnje temperature se gibljajo med 27 in 33 stopinj.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
6: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Radar je na lokah v Tuhinju previdno v obe smeri.
11: Sončni zahod na plaži.
12: Pa hiti na Radio 1 80.
6: Živjo, vroče je in vroče bo. Zopet nek vročinski val, ali kaj je to? Nač, mi se bomo hladili z odlično glasbo, verjamem, da boste kje lepo v senčki ali pa na klimi s kakšno hladno pijačko in odlično musko 80-ih, lahko ste pa tudi na bazenu. In to v Termah Paradiso, Dobova pri Brežicah, lahko dobite dve dnevni vstopnici. Kako do svoje poletne osvežitve, ki si jo definitivno zaslužite, izdam po treh.

0: Pozor, ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-a tudi osvežujoče.
2: Živjo in lep torek. Na Radio 81 imamo nagradno igro, da vas malo osvežimo v temle poletju, skupaj s termami Paradiso. Namreč še podeljujemo 2-dnevni vstopnici za kopanje v termah Paradiso, ki se nahaja v Dobovi pri Brežicah. Če jih še ne poznate, tam imajo res ogromno bazenov, zunani, notranji termalni bazeni, pa za družine na voljo otroški bazeni, vodna igrala in zabava ob vodi. Če bi radi sprostitve, seveda imajo tudi savne, 8 različnih jih je. In vse to lahko izkusite, če enostavno pošljete SMS. Napišete ključnik poletna osvežitev, vaše podatke, 030-200-500 in ste že v bobnu za žrebanje. Od ponedeljka do petka podeli Sanja vsak dan nekomu to čudovito nagrado. Ajde, le brš, 030-200-500.
3: Najlepša hvala res za zelo lepo nagrado.
4: Enkratno. Ja, to bo pa tudi lepo.
3: Najlepša hvala. Polepšali ste mi.
5: Super, najlepša hvala vam.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 81 in Terme Paradiso.
0: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: vsak delovnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion. Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Madžarski turist, ki je uspelo s tožbo proti Sloveniji in Triglavskemu narodnemu parku. Pred 5 leti je v soteski Vindgar na njo padla skala. Zaradi poškodbe glave je bila več tednov v komi, danes pa je invalidsko upokojena. Kot je dejal njen soprog, se je sodni spor, v katerem je sicer zahtevala 480 tisočakov odškodnine, končal z zajetno poravnavo. Japonska pa svoje težave z nizkorodnostjo rešuje drugače, z državno aplikacijo za zmenke. In vlada pravi, da uspešno. V 2 letih, odkar je na voljo, se je registriralo 16 tisoč Japoncev in spletlo 760 parov in že 265 porok. Aplikacijo so izdelali potem, ko je raziskava pokazala, da si 3/4 Japoncev želi zveze, a k temu ne pristopi dejavno. Za uporabo aplikacije, ki to aktivno spodbuja, so sicer morali predložiti dokazila o samskosti in v razgovoru dokazati, da si želijo partnerja.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Dobar dan, danes čez dan in tudi jutri bo večinoma jasno. Postopno bo tudi bolj vroče. Današnje temperature se gibljajo med 27 in 33 stopinj.
0: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Radar je na lokah v Tuhinju previdno v obe smeri.
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
14: Radio 1.
13: Lep dan, pozdravljeni. Majčkan čez 17. je. Igor Kukovec sem z vami in ostajam z vami še tole uro. Začeli jo bomo z Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: beautiful like a rainbow.
1: Spomini na mladost.
2: Samo na Radio 1.
1: 80.
2: Tvoji najljubši.

Robin Gibb in Juliet. Dajmo mi zdaj le v leto 1985 mal zaid. Takrat se je rodil Texas Exile, zanimivo ime, ne? Texas Exile. Kar pa še nekak. Klaviaturist angleške zasedbe Transvision Vamp. Oni so imeli leta 1989 hit Baby I Don't Care, imeli so tudi I Want Your Love in mogoče še kakšnega. Meni je ta skupina ostala najbolj spominu po mični gospodični, ne, po pevki, taka ta prava je bila. Spol za tiste čase se mi je zdela izredno nevarna, ko sem bil še mlajši. Ne. In dejmo Transvision sliša, Texasu zaželi vse najboljše in pesem I Want Your Love je naslednja. We'll be right back.

0: Vzemi si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1, 80.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Dobar dan danes, čez dan in tudi jutri bo večinoma jasno. Postopno bo tudi bolj vroče. Današnje temperature se gibljajo med 27 in 33 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zastoj je še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Drugih večjih posebnosti ni, srečno in varno pot.
0: Morje pa prva ljubezen.
2: Radio 1 80.
8: Čudovit dan, spoštovane, spoštovani. Radio 1 80, Igor sem z vami. V temle popoldnevu pa gremo naprej z malo takega blues roka, se bo zdajle slišalo iz zvočnikov. Elena Miles je namreč naslednja, Black Velvet. Potem pa do vaše glasbene želje v tvojih 80-ih. 030 200 500 SMS-ka.

0: 80. Na Radio 1 80.
1: Na vrsti tvoje 80-ta, to pomeni tvojo glasbeno željo, ti zdaj le zavrtim, 030-200-500, kadarkoli ti zapaše, kadarkoli se spomniš, napiši, pa jo boš dobil. Seveda, pa naj bo iz 80-ih, no. In takole pravi, nepodpisan, ali pozdrav, to popoldne bi, nepodpisana je, bi želela slišati katero od skupine Europe z albuma Out of This World, morda Superstitious ali Open Your Heart. Ni problema, bom zavrtel. Prva je napisana Superstitious, tako da, dajmo jo slišati.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com

0: Radio 1,
1: 80
0: in DJ Zok.
2: Dobar večer in dobrodošli v Vinilmaniji. Pred nama je nova zbirka največjih uspešnic 80-ih let. Čas, ko smo se veselili vsake nove plošče in ko so diskoteke polnile ritmi največjih svetovnih zvezd. Ostanite v naši družbi in uživajte v nepozabnih melodijah.
1: Vinilmanija na Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti.
0: Na drugi kavi z Radiem 1, 80. In Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radio 1, 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
3: Mjav!
4: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
15: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Obtoženi je sicer na svojem Facebook profilu zapisal, da je dejanje storil, češ da si Velenje namesto tega zasluži spomenik. Nik ljudi, ki združujejo. Če smo plačali, bomo tudi dopustovali. Hrvaška policija je ovadila Slovenca, ki naj bi kljub prepovedi gradbene inšpekcije vstopil v hišo blizu Umaga, kjer naj bi na to z družino tudi parkrat prespal. Zdaj so ga obtožili kaznivega dejanja odstranitve oziroma poškodovanja uradnega pečata, ki ga je pretrgal na poti do obljubljenega apartmaja.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Dobar dan danes, čez dan in tudi jutri bo večinoma jasno. Postopno bo tudi bolj vroče. Današnje temperature se gibljajo med 27 in 33 stopinj.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zastoj je še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Drugih večjih posebnosti ni. Srečno in varno pot.
1: DJ Zuk in Vinilmanija. Na Radiu 1, 80. Tvoji najljubši hiti.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radio 180.
2: Dobro večer, lepo zdrav vsem skupaj, Radio 180, poslušate 80. Smo ob koncih tedna pogosto obiskovali veselice, plesne večere in mladinske klube. Tam so se vrteli domači in tuji hiti, spoznavali so se novi prijatelji in nastajale so zgodbe, ki jih marsikdo pripoveduje še danes. Glasba je bila najboljši razlog za druženje in dobra zabava ni potrebovala veliko. Le pravi DJ in pravo družbo. In žur do jutranjih ur je bil.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
3: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
1: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
6: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Za vsako bolezen rožca raste.
12: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
11: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
12: Da ne zboliš, se posoliš.
11: Preveri na freja-house.si.
13: Previdno na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Jasovnik je na vozišču pneumatika, pa tudi pokvarjen tovornjak. Srečno na poti! Dobar dan danes, čez dan in tudi jutri bo večinoma jasno. Postopno bo tudi bolj vroče. Današnje temperature se gibljajo med 27 in 33 stopinj.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Jasovnik je na vozišču pneumatika, pa tudi pokvarjen tovornjak. Srečno na poti!
1: Vinilmanija
17: na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti.

Vinil Manija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: Matielos, el artillero.
1: Radio 1
2: 80
1: in DJ Zok.
3: Hvala, ker ste tudi danes del Vinilmanije na Radio 1 80. Skupaj potujemo skozi desetletje, ki nam je podarilo nepozabne melodije, odlično modo, legendarne diskoteke in kup lepih spominov. Pred nami je še veliko glasbenih biserov, zato povečajte glasnost, zapojte zraven in uživajte v ritmih 80-ih. Naj se nostalgija nadaljuje.
2: Vinilmanija na Radio 1 80, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok. Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
4: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
2: In več 80-ih.
5: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
2: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
6: Kolik časa pa traja montaža?
2: Manj kot tale pogovor.
6: Imperium-ograje.com.
7: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Pica, da te kap!
15: Od Julči.
16: Nič 70, 551, 200.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
18: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
1: Radio 1 80. Novice.
19: Dobar večer, želim Blaž Benedičič. Jutranji prometni nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, je botrovala previsoka hitrost. Avtobus je peljal po cesti Tolminko-Barit blizu odcepa za Kamno, pa zletel naravnost iz blagega levega ovinka. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnic. Na koncu jo je 6 oseb odneslo z lažjimi poškodbami, 2 pa brez poškodb. Policisti so ugotovili, da je bil avtobus tehnično izpraven in da je voznik vozil prehitro. Še o srhljivem odkritju na jugovzhodu Francije. V mestu Orange je 31-letni moški na svojem domu našel kartonasto škatlo s posmrtnimi ostanki 5 novorojenčkov. Njegova 32-letna partnerka je predtem na domu rodila zdravega otroka, on pa naj za nosečnost sploh ne bi vedel. Zato je stanovanje preiskal in našel človeške ostanke. O najdbi je obvestil bolnišnico, ta pa policijo, ki zdaj preiskuje morebiten 5-kratni umor.
16: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dobar dan, danes čez dan in tudi jutri bo večinoma jasno. Postopno bo tudi bolj vroče. Današnje temperature se gibljajo med 27 in 33 stopinj.
9: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred počivališčem pod Smreka zaradi prometne nesreče. Srečno, varno in previdno na poti.
2: Danes DJ Zok jezdi gramofone.
5: Vinilmanija na Radio 1 80.
2: Ko glasba zveni tako

0: vami je
1: DJ Zok
2: na Radiu 180.
0: Po 80-ih smo veliko glasbe odkrivali prek radija. Ko si prvič slišal novo uspešnico, si takoj postal pozoren, da je ne bi zamudil. Marsikdo je imel kasetofon že pripravljen in čakal pravi trenutek za snemanje. Tako so nastajale domače glasbene zbirke, polne največjih hitov tistega časa in prav takšni nepozabni komadi nas spremljajo tudi nocoj v Vinilmaniji.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radiu 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
2: Na drugi kavi z Radiem 180. In Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
3: Mjav.
4: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo, Champion.
11: Za vsako bolezen rožca raste.
12: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
11: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
12: Da ne zboliš, se posoliš.
11: Preveri na freja-house.si.
1: DJ Zuk in Vinilmanija. Na Radiu 180. Tvoji najljubši hiti.
13: Hej, hej, hej, hey, man. Hey, man. Watch out!
14: W-O-O-E-E-E-C-K-E-R. It's a woodpecker from space.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
1: Tvoji najljubši.
0: Radio 180.

0: Radio 1.80.
1: Super časi, super glasba.

0: 80.
1: Super glasni,
2: super glasba. Moj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.